0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Time Magazine har offentliggjort 2026-listen over verdens mest innflytelsesrike idrettsutøvere. Blant dem Johannes Høstflot Klæbo og Erling Braut Haaland. Listen ikke rangert, men delt i fire kategorier. De norske utøverne plassert i Titans-gruppen, sammen med blant andre Cristiano Ronaldo og Rory McIlroy. Internasjonalt oppfattes svensker som verdens mest ensomme, men det stemmer ikke ifølge en ny undersøkelse SOM-instituttet har gjennomført. Faktisk vi her i Norden, Norge og Sverige inkludert, de minst ensomme i verden. Det sier konstituert forskningssjef Cornelia Andersson til Sveriges Radio.
2: Når man kollar på internasjonella studier så vi ikke överdrivet ensamma jämfört med andra länder. Framför allt i nordeuropeiske länder så vi faktiskt bland de minst ensamma i världen. Och då pratar man om subjektiv ensamhetsmått, så känslan av ensamhet är som lägst i norra Europa, bland annat Sverige då.
1: FRP får sin bästa måling sedan 2008 och är uppe i 31,5% där som det var valg i dag, visar en meningsmåling. Responsanalyse har spurt för VG och Aftenposten. Det är en uppgång på 4,4% från förra måling. Arbeiderpartiet faller och ender på 21,8%. Kong Harald kommenterte under sitt besök i Nord-Norge i går at kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon. Han sier han setter stor pris på støtten, mens dronning Sonja omtaler responsen fra folk som rørende. Kongeparet sier at situasjonen alvorlig, skriver VG. Teslas førerassistent FSD Supervised godkjent for bruk i Danmark, det opplyser Dansk Trafikkmyndighet. Systemet kan støtte føreren med akselerasjon, bremsing, styring og filskift, og ordningen kan dermed tas i bruk i landet. Tesla fikk også godkjenning i Nederland tidligere år, melder Danmarks Radio. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: I dag blir det skya, vi får litt oppholdsvær, men det kan komme noen regndråper gjennom dagen også. Vi skal få 14 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen, men har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712-5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: er BNFM hjemme.
1: Gaute Skjervø gir seg som leder i AUF etter 2 år på toppen. Nå står det mellom AUF-nestleder Nimra Ramzan og internasjonal leder Fawzi Abdirashid Warsame. Valgkomiteens svarfrist er 15. juni, og saken kan ende med kampvotering på AUF-landsmøtet i oktober. Internasjonalt oppfattes svensker som verdens mest ensomme, men det stemmer ikke ifølge en ny undersøkelse SOM-instituttet har gjennomført. Faktisk er vi her i Norden, Norge og Sverige inkludert, de minst ensomme i verden. Det sier konstituert forskningssjef Cornelia Andersson til Sveriges Radio.
2: Når man kollar på internationella studier så är vi inte överdrivet ensamma jämfört med andra länder. Framförallt i nordeuropeiska länder så är vi faktiskt bland de minst ensamma i världen. Och då pratar man om subjektiva ensamhetsmått, så känslan av ensamhet är som lägst i norra Europa, bland annat Sverige då.
1: FRP får sin bästa måling sedan 2008 och är uppe i 31,5% där som det var valg i dag, visar en meningsmåling. Responsanalyse har spurt för VG och Aftenposten. Det är en uppgång på 4,4% från förra måling. Arbeiderpartiet faller och ender på 21,8%. Time Magazine har offentliggjort 2026-listen over verdens mest innflytelsesrike idrettsutøvere. Blant dem er Johannes Høstflot Klæbo og Erling Braut Haaland. Listen er ikke rangert, men delt i 4 kategorier. De norske utøverne er plassert i Titans-gruppen, sammen med blant andre Cristiano Ronaldo og Rory McIlroy. Nintendo kunngjorde denne uken at selskapet gir ut en restaurert utgave av The Legend of Zelda Ocarina of Time fra 1998. Utgivelsen markerer 40-årsjubileet for spillserien som har solgt over 140 millioner eksemplarer. Nintendo opplyser at spillet slippes i løpet av året. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: I dag blir det skya, vi får litt oppholdsvær, men det kan komme noen regndråper gjennom dagen også. Vi skal få 14 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen, men har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Är du på jakt efter ny bil? Då måste du ta dig turen till Storgata I Molde lördag 13 juni. Det är bilens dag. Storgata blir fyllt med bara nya bilar och det är 7 spännande utställare som ska presentera sina nyaste modeller. Vi lovar en dag fylld med god stämning, så ta med familj och vänner och upplev massa av flotta bilar I alla varianter. Detta är en dag du inte vill gå glipp av. Så sätt av datorn lördag 13 juni och bli med på en fantastisk bildag I Storgata. Det är från klockan 11 till 15:00. Vi ses.
1: Nu har Holdbart öppnat här I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I ett spännande utvalg av dagligvaror med låga priser som vi sammen räddar från att gå till spille. Inte något slös av mat eller pengar. Det likar vi. Ta turen och gör ett knallköp I Enenvägen 1A. Välkommen till en skicklig god handling hos Holdbart.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gosh Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
3: Musikalske juveler. Dette NFM Gull.
4: You self-destructed little girl. Pick yourself up. Don't blame the world. So you screwed up. But you're gonna be

0: Är du på jakt efter ny bil? Då måste du ta dig turen till Storgata I Molde lördag 13 juni. Det är bilens dag. Storgata blir fyllt med bara nya bilar och det är 7 spännande utställare som ska presentera sina nyaste modeller. Vi lovar en dag fylld med god stämning, så ta med familj och vänner och upplev massa av flotta bilar I alla varianter. Detta är en dag du inte vill gå glipp av. Så sätt av datorn lördag 13 juni och bli med på en fantastisk bildag I Storgata. Det är från klockan 11 till 15:00. Vi ses.
1: Är du klar för båtsäsongen? Hos Farvann AS får du hjälp att göra båten klar för nya upplevelser på sjön. Farvann har lång erfaring med båtar och påhängsmotorer från Suzuki och Yamaha. Och I butikerna I Molde, Ålesund och Fosnavåg finner du allt till båtlivet. På jakt efter drömmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, då är Farvann stedet att besöka. Ta turen inom för en hygglig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS för båtfolk.
2: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: Är du på jakt efter ny bil? Då måste du ta dig turen till Storgata I Molde lördag 13 juni. Det är bilens dag. Storgata blir fyllt med bara nya bilar och det är 7 spännande utställare som ska presentera sina nyaste modeller. Vi lovar en dag fylld med god stämning, så ta med familj och vänner och upplev massa av flotta bilar I alla varianter. Detta är en dag du inte vill gå glipp av. Så sätt av datorn lördag 13 juni och bli med på en fantastisk bildag I Storgata. Det är från klockan 11 till 15:00. Vi ses.
1: Detta är NFM Guld. 24 timmar I dygnet på DAB, nett och mobil.
2: Eftermiddagsrushet presenteras av Pizzabakaren Molde.

0: Är du på jakt efter ny bil? Då må du ta dig turen till Storgata I Molde lördag 13 juni. Det är bilens dag. Storgata blir fyllt med bara nya bilar och det är 7 spännande utställare som ska presentera sina nyaste modeller. Vi lovar en dag fylld med god stämning, så ta med familj och vänner och upplev massa av flotta bilar I alla varianter. Detta är en dag du inte vill gå glipp av. Så sätt av datorn lördag 13 juni och bli med på en fantastisk bildag I Storgata. Det är från klockan 11 till 15.00. Vi ses.
1: Nu har Holdbart öppnat här I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I ett spännande utvalg av dagligvaror med låga priser som vi sammen redda från att gå till spille. Inte något slös av mat eller pengar. Det likar vi. Ta turen och gör ett knallköp I Enenvägen 1A. Välkommen till en skicklig god handling hos Holdbart.
2: Detta är NFM Guld. 24 timmar I døgnet på DAB, nett och mobil.
3: Eftermiddagsrushet presenteras av Pizzabakaren Molde.